Pa to su nekako otprilike i moja mjerila. Mjerim ljude po duši i to vam je to. Prelazimo na ono što vam je birao Milo. Vi se upletite, uplićite se slobodno kad god želite. Adriano Celentano, idemo malo na Italijana.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Ljetno izdanje radijskog Chart Showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. For